Jesus Koto. Si akongarisha sana la. Anyakase. Simkanvezele manle. Ongenda. Sitini. Yes.